mucho xewal wallahi ko bana te xam ko bana te xam wallahi ko bana te xam ko bana te xam ko bana te xam lawla ma chan lawla ma lamay no batal na ba